0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Jos loketit sattuu loppuu, pari pankkiin ryöstetään. Nopen elämämme loppuu, toisiamme työstetään.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moretonki.
3: Moro.
2: Nää amerikkalaiset on ihmejemmiä. Kertaa ne syö räkää. Meinaa, ainahan ne ruokatunnilla sanoo menemänsä syömään lunssia.
3: Lunssia?
2: Lunssia? Joo.
3: Ruottalaisissa hullunkurisissa perheissä on tää aikaisempi ja se alkuperäinen vetsipäinen ja varsin tummahipiäinen musta Pekka korvattu nyt jollakin nimeltä mainittamattomalla jugoslaavialaissyntyisellä nykypinkiläisellä pysäköinnin valvojalla.
4: No se ankeen hahmo se.
2: Kone oli viime yönä hölkännyt unissaan Niihaman siitolapuutarhalle ja nostanut kapan perinoita. Sitten se oli vieläkin unissaan uinut siilinkarille ja pyydestänyt matkalla käsin kilosen kuha. No, sitten se oli herännyt ja tehnyt niistä aamupalaa.
3: Kalasu. Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupungin viihdepäällikkö Perttu Pesä.
2: Mikä?
3: No,
2: mikä se
3: no,
2: oli?
3: No niin,
2: Perttu Pesä
3: on kehittänyt näihin eri yhteisöjen ja viimojen pippaloihin ja pikkujoulujuhliin sun muihin illanviettoihin. Semmoitteen itse esittämänsä tilausohjelman numeron, missä se menee pelkkä musta kerjasto päällä ja voikkatossut jalassa, naama valkoiseksi kalkittuna lavalle ja törmäilee siellä muka näkymättömiin sähkötolppiin ja näyteakkunoihin, puhumatta koko aikana sanaakaan. Kerta siinä on sen soussa se puheunen kielletty. Se on kuulemma pantomiinia.
2: Pantomiinia
3: ja yleisön pitää pelkistä sen ilmeistä ja eleistä arvata, mitä hän niinku sanoo. Jos se sais puhua, mutta,
2: niin, tässä
3: mutta kun ei se puhu mitään, mutta se on pantomiinia. Hieno show.
2: Pantomiinia.
3: Tilakkaa se.
2: Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Jaha, no mikä?
2: Ennen vanhaahan kutsuttiin poliisien kumipamppuja leikkisästi lempinimellä Nokian nuoriso-ohjaaja. Nykyään niitä sanotaan olympiajonssin innottamina nimellä Nokian naisnyrkkeilijä. No niin, se on moro.
3: Odeta on kyllä, enää läski tummuu silläkin juoda.
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H plus K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Kelan hallituksen mukaan organisaation johdossa tarvitaan aiempaa yhtenäisempää johtamista. Hallitus käsitteli eilen johtamisselvitystä, joka tehtiin viime syksynä syntyneen luottamuspulan vuoksi. Selvityksen mukaan Kelan johtaminen toimii kokonaisuutena hyvin, mutta johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjakoa on syytä selkiyttää. Kelan hallitus aikoo jatkaa yhteistyötä johdon kanssa ja panostaa johtamisen kehittämiseen. Valtioneuvoston kanslia käynnistää selvityksen suojelupoliisin toiminnan kehittämisestä sekä vaihtoehtoisista tavoista sen ohjauksen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi. Selvityksessä keskeisiä huomioitavia kysymyksiä ovat suojelupoliisin rooli valtiojohdon ja muun ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon tiedontuottajana sekä suojelupoliisin kasvava tiedustelupalvelurooli. Selvityksen toteuttaa riippumaton selvitysryhmä virkatyönä. Robottibussiliikenne jatkuu Tampereella Hervannassa ainakin marraskuuhun 2028 saakka. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti eilen jatkaa autonomisen liikenteen kehittämisprojektia optiokausien avulla. Robottibussi on liikennöinyt linjalla 301 Lintuhytin ja Hervantajärven välillä viime vuoden elokuusta lähtien. Kesäkuussa liikennöinti siirtyi uuteen vaiheeseen, kun bussi alkoi kulkea ilman ajoneuvossa olevaa turvakuljettajaa etäohjaamon valvonnassa. Kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun robottibussi liikennöi kaupallisessa joukkoliikenteessä etävalvotusti. Jatkokaudella robottibussin liikennöintiä kehitetään ja testataan edelleen. Tarkastelussa ovat muun muassa vuorovälin tihentäminen ja liikennöinti talviolosuhteissa. Tampereen seudun joukkoliikennelautakunta päätti eilen myös käynnistää uudelleen bussilinjan 7 kilpailutuksen. Tarjouskilpailu ehdittiin aloittaa ja tarjousten alkuperäinen määräaika olisi ollut 5. lokakuuta. Yhtään tarjousta ei ehditty vielä jättää. Linja 7 on niin sanottu plusbussilinja, joka liikennöi reittiä Linnainmaa, Hakametsä, Keskusta, Kalkku, Tesoma, Käräjätörmä. Kilpailutuksen valmistelun aikana kävi ilmi, että tarjouspyynnössä olleet kalustovaatimukset eivät olleet riittävän yksiselitteisiä, eikä markkinoilla ole saatavilla tarjouspyynnön mukaista kalustoa. Tarjouspyyntöä tarkennetaan ja kilpailutus käynnistetään uudelleen mahdollisimman pian. Hankintapäätös on edelleen tarkoitus tehdä vielä loppuvuoden aikana. Tiistaina alkavaan jääkiekon liigaan valmistautuva Ilves pelasi eilen viimeisen harjoitusottelunsa, kun se kohtasi Kärpät Hakametsässä. Ilves vei ottelusta voiton maaleen 2-0. Ottelun molemmat maalit merkittiin juuri Ilves-kapteeniksi valitulle Jan-Mikael Järviselle. Maalivahti Christopher Riefalk torjui nollapelissään 29 laukausta. Liiga alkaa Ilveksen osalta Raumalla Lukon vieraana ensi tiistaina.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on parinkymmenen asteen vaiheilla. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy illalla etelän suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Kelan hallituksen mukaan organisaation johdossa tarvitaan aiempaa yhtenäisempää johtamista. Hallitus käsitteli eilen johtamisselvitystä, joka tehtiin viime syksynä syntyneen luottamuspulan vuoksi. Selvityksen mukaan Kelan johtaminen toimii kokonaisuutena hyvin, mutta johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjakoa on syytä selkiyttää. Kelan hallitus aikoo jatkaa yhteistyötä johdon kanssa ja panostaa johtamisen kehittämiseen. Valtioneuvoston kanslia käynnistää selvityksen suojelupoliisin toiminnan kehittämisestä sekä vaihtoehtoisista tavoista sen ohjauksen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi. Selvityksessä keskeisiä huomioitavia kysymyksiä ovat suojelupoliisin rooli valtiojohdon ja muun ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon tiedontuottajana sekä suojelupoliisin kasvava tiedustelupalvelurooli. Selvityksen toteuttaa riippumaton selvitysryhmä virkatyönä. Robottibussiliikenne jatkuu Tampereella Hervannassa ainakin marraskuuhun 2028 saakka. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti eilen jatkaa autonomisen liikenteen kehittämisprojektia optiokausien avulla. Robottibussi on liikennöinyt linjalla 301 Lintuhytin ja Hervantajärven välillä viime vuoden elokuusta lähtien. Kesäkuussa liikennöinti siirtyi uuteen vaiheeseen, kun bussi alkoi kulkea ilman ajoneuvossa olevaa turvakuljettajaa etäohjaamon valvonnassa. Kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun robottibussi liikennöi kaupallisessa joukkoliikenteessä etävalvotusti. Jatkokaudella robottibussin liikennöintiä kehitetään ja testataan edelleen. Tarkastelussa ovat muun muassa vuorovälin tihentäminen ja liikennöinti talviolosuhteissa. Tampereen seudun joukkoliikennelautakunta päätti eilen myös käynnistää uudelleen bussilinjan 7 kilpailutuksen. Tarjouskilpailu ehdittiin aloittaa ja tarjousten alkuperäinen määräaika olisi ollut 5. lokakuuta. Yhtään tarjousta ei ehditty vielä jättää. Linja 7 on niin sanottu plusbussilinja, joka liikennöi reittiä Linnainmaa, Hakametsä, Keskusta, Kalkku, Tesoma, Käräjätörmä. Kilpailutuksen valmistelun aikana kävi ilmi, että tarjouspyynnössä olleet kalustovaatimukset eivät olleet riittävän yksiselitteisiä, eikä markkinoilla ole saatavilla tarjouspyynnön mukaista kalustoa. Tarjouspyyntöä tarkennetaan ja kilpailutus käynnistetään uudelleen mahdollisimman pian. Hankintapäätös on edelleen tarkoitus tehdä vielä loppuvuoden aikana. Tiistaina alkavaan jääkiekon liigaan valmistautuva Ilves pelasi eilen viimeisen harjoitusottelunsa, kun se kohtasi Kärpät Hakametsässä. Ilves vei ottelusta voiton maaleen 2-0. Ottelun molemmat maalit merkittiin juuri Ilves-kapteeniksi valitulle Jan-Mikael Järviselle. Maalivahti Christopher Rifalk torjui nollapelissään 29 laukausta. Liiga alkaa Ilveksen osalta Raumalla Lukon vieraana ensi tiistaina.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on parinkymmenen asteen vaiheilla. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy illalla etelän suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Elinkeinoelämän luottamus jatkoi vahvistumistaan elokuussa. Erityisesti palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus parani. Teollisuudessa luottamus pysyi lähes ennallaan, kun taas rakentamisessa se heikkeni hieman heinäkuun vahvan nousun jälkeen. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yritysten näkymät ovat kokonaisuutena parantuneet ja Suomen talouden odotetaan kasvavan laajapohjaisesti loppuvuonna. Vanhojen osakeasuntojen hinnat jatkoivat laskuaan heinäkuussa. Hinnat olivat koko maassa 3,5% alempana kuin vuotta aiemmin. Myös asuntokauppa väheni, sillä kiinteistön välittäjien kautta tehtiin lähes 10% vähemmän kauppoja kuin vuosi sitten. Hinnat laskivat kaikissa suurissa kaupungeissa. Tilastokeskuksen mukaan asuntojen reaalihinnat ovat laskeneet vuoden 2021 huipputasolta noin 28%. Tampereella Härmälän leirintäalue on säilymässä nykyisellä paikallaan, mutta aiempaa pienempänä. Noin puolta nykyisestä leirintäalueesta kaavoitetaan asuinkäyttöön, mikä mahdollistaa asuntoja noin 450 asukkaalle. Leirintäalueen yhteyteen on suunnitteilla uusia matkailukäyttöön sopivia tontteja sekä mahdollisuus rantasaunaan. Pyhäjärven rantavyöhyke muuttuisi yleiseksi virkistysalueeksi ja alueelle on suunniteltu myös uusia jalankulku- ja pyöräilyreittejä. Asemakaavan valmisteluaineisto on asetettu nähtäville syyskuun 24. päivään saakka. Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa Härmälän koululla 16. syyskuuta. Valkeakosken Rapolan linnavuorella järjestetään syyskuussa luonto- ja kulttuuriympäristötalkoot. Talkoissa hoidetaan muinaisjäännösaluetta ja poistetaan muun muassa vesakkoa ja vieraslajeja. Tapahtuma pidetään lauantaina 12. syyskuuta. Asiantuntijat kertovat samalla Rapolan alueen historiasta, luonnosta ja taiteesta. Maksuttomiin talkoisiin voi osallistua ilman aiempaa kokemusta, mutta mukaan on ilmoittauduttava etukäteen 4. syyskuuta mennessä. Naisten superpesiksen välierät alkavat tänään. Manse PP saa vastaansa Joensuun Mailan ja ensimmäinen ottelu käynnistyy Kaupin pesäpallostadionilla tänään kello 17. Loppuotteluihin vaaditaan 4 voittoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on parinkymmenen asteen vaiheilla. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy illalla etelän suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 70.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse

0: Yeah.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Slave, I wanna be your master.
1: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Elinkeinoelämän luottamus jatkoi vahvistumistaan elokuussa. Erityisesti palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus parani. Teollisuudessa luottamus pysyi lähes ennallaan, kun taas rakentamisessa se heikkeni hieman heinäkuun vahvan nousun jälkeen. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yritysten näkymät ovat kokonaisuutena parantuneet ja Suomen talouden odotetaan kasvavan laajapohjaisesti loppuvuonna. Vanhojen osakeasuntojen hinnat jatkoivat laskuaan heinäkuussa. Hinnat olivat koko maassa 3,5% alempana kuin vuotta aiemmin. Myös asuntokauppa väheni, sillä kiinteistön välittäjien kautta tehtiin lähes 10% vähemmän kauppoja kuin vuosi sitten. Hinnat laskivat kaikissa suurissa kaupungeissa. Tilastokeskuksen mukaan asuntojen reaalihinnat ovat laskeneet vuoden 2021 huipputasolta noin 28%. Tampereella Härmälän leirintäalue on säilymässä nykyisellä paikallaan, mutta aiempaa pienempänä. Noin puolta nykyisestä leirintäalueesta kaavoitetaan asuinkäyttöön, mikä mahdollistaa asuntoja noin 450 asukkaalle. Leirintäalueen yhteyteen on suunnitteilla uusia matkailukäyttöön sopivia tontteja sekä mahdollisuus rantasaunaan. Pyhäjärven rantavyöhyke muuttuisi yleiseksi virkistysalueeksi ja alueelle on suunniteltu myös uusia jalankulku- ja pyöräilyreittejä. Asemakaavan valmisteluaineisto on asetettu nähtäville syyskuun 24. päivään saakka. Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa Härmälän koululla 16. syyskuuta. Valkeakosken Rapolan linnanvuorella järjestetään syyskuussa luonto- ja kulttuuriympäristötalkoot. Talkoissa hoidetaan muinaisjäännösaluetta ja poistetaan muun muassa vesakkoa ja vieraslajeja. Tapahtuma pidetään lauantaina 12. syyskuuta. Asiantuntijat kertovat samalla Rapolan alueen historiasta, luonnosta ja taiteesta. Maksuttomiin talkoisiin voi osallistua ilman aiempaa kokemusta, mutta mukaan on ilmoittauduttava etukäteen 4. syyskuuta mennessä. Naisten superpesiksen välierät alkavat tänään. Manse PP saa vastaansa Joensuun Mailan ja ensimmäinen ottelu käynnistyy Kaupin pesäpallostadionilla tänään kello 17. Loppuotteluihin vaaditaan 4 voittoa.
1: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on parinkymmenen asteen vaiheilla. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy illalla etelän suuntaan.
1: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan! Nähdään poliisimuseossa!

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Elinkeinoelämän luottamus jatkoi vahvistumistaan elokuussa. Erityisesti palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus parani. Teollisuudessa luottamus pysyi lähes ennallaan, kun taas rakentamisessa se heikkeni hieman heinäkuun vahvan nousun jälkeen. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yritysten näkymät ovat kokonaisuutena parantuneet ja Suomen talouden odotetaan kasvavan laajapohjaisesti loppuvuonna. Vanhojen osakeasuntojen hinnat jatkoivat laskuaan heinäkuussa. Hinnat olivat koko maassa 3,5% alempana kuin vuotta aiemmin. Myös asuntokauppa väheni, sillä kiinteistön välittäjien kautta tehtiin lähes 10% vähemmän kauppoja kuin vuosi sitten. Hinnat laskivat kaikissa suurissa kaupungeissa. Tilastokeskuksen mukaan asuntojen reaalihinnat ovat laskeneet vuoden 2021 huipputasolta noin 28%. Tampereella Härmälän leirintäalue on säilymässä nykyisellä paikallaan, mutta aiempaa pienempänä. Noin puolta nykyisestä leirintäalueesta kaavoitetaan asuinkäyttöön, mikä mahdollistaa asuntoja noin 450 asukkaalle. Leirintäalueen yhteyteen on suunnitteilla uusia matkailukäyttöön sopivia tontteja sekä mahdollisuus rantasaunaan. Pyhäjärven rantavyöhyke muuttuisi yleiseksi virkistysalueeksi ja alueelle on suunniteltu myös uusia jalankulku- ja pyöräilyreittejä. Asemakaavan valmisteluaineisto on asetettu nähtäville syyskuun 24. päivään saakka. Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa Härmälän koululla 16. syyskuuta. Valkeakosken Rapolan linnavuorella järjestetään syyskuussa luonto- ja kulttuuriympäristötalkoot. Talkoissa hoidetaan muinaisjäännösaluetta ja poistetaan muun muassa vesakkoa ja vieraslajeja. Tapahtuma pidetään lauantaina 12. syyskuuta. Asiantuntijat kertovat samalla Rapolan alueen historiasta, luonnosta ja taiteesta. Maksuttomiin talkoisiin voi osallistua ilman aiempaa kokemusta, mutta mukaan on ilmoittauduttava etukäteen 4. syyskuuta mennessä. Naisten superpesiksen välierät alkavat tänään. Manse PP saa vastaansa Joensuun Mailan ja ensimmäinen ottelu käynnistyy Kaupin pesäpallostadionilla tänään kello 17. Loppuotteluihin vaaditaan 4 voittoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on parinkymmenen asteen vaiheilla. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy illalla etelän suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: More tonki.
3: Moro.
2: No, amerikkalaiset on ihmejemmiä. Kertaa ne syö räkää. Me meinaa, ainahan ne ruokatunnilla sanoo menemänsä syömään lunssia.
3: Lunssi.
2: Joo.
3: Ruottalaisissa hullunkurisissa perheissä on tää aikaisempi ja se alkuperäinen vetsipäinen ja varsin tummahipiäinen musta Pekka korvattu nyt jollakin nimeltä mainittamattomalla jugoslaavialaissyntyisellä nykypinkiläisellä pysäköinnin valvojalla.
4: No se ankee hahmo se.
2: Olkkone oli viime yönä hölkännyt unissaan Niihaman siitolapuutarhalle ja nostanut kapan perinoita. Sitten se oli vieläkin unissaan uinut siilinkarille ja pyydestänyt matkalla käsin kilosen kuha.
3: No,
2: sitten se oli herännyt ja tehnyt niistä aamupalaa.
3: Kalasu. Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupungin viihdepäällikkö Perttu Peesättä.
2: Mikä?
3: No,
2: mikä se
3: no,
2: oli?
3: No niin.
2: Älä nyt.
3: Perttu Peesä.
2: Perttu Peesä.
3: On kehittänyt näihin eri yhteisöjen ja virmojen pippaloihin ja pikkujoulujuhliin sun muihin illanviettoihin. Semmoitteen itse esittämänsä tilausohjelman numeron, missä se menee. Pelkkä musta kerjasto päällä ja voikkatossut jalassa, naama valkoiseksi kalkittuna lavalle ja törmäilee siellä muka näkymättömiin sähkötolppiin ja näyteakkunoihin, puhumatta koko aikana sanaakaan. Kerta siinä on sen soussa se puheunen kielletty. Se on kuulemma pantomiinia.
2: Pantomiinia
3: ja yleisön pitää pelkistä sen ilmeistä ja eleistä arvata, mitä hän niinku sanoo. Jos se saisi puhua, mutta,
2: niin,
3: mutta kun ei se puhu mitään, mutta se on pantomiinia. Hieno show.
2: Pantomiinia.
3: Tilakkaa se.
2: Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Jaha, no mikä?
2: Ennen vanhaahan kutsuttiin poliisien kumipamppuja leikkisästi lempinimellä Nokian nuoriso-ohjaaja. Nykyään niitä sanotaan olympiaronssin innottamina nimellä Nokian naisnyrkkeilijä. No niin, se on moro.
3: Moro, kyllä enää läski tummuu silläkin juuri.
5: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Jeepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Elinkeinoelämän luottamus jatkoi vahvistumistaan elokuussa. Erityisesti palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus parani. Teollisuudessa luottamus pysyi lähes ennallaan, kun taas rakentamisessa se heikkeni hieman heinäkuun vahvan nousun jälkeen. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yritysten näkymät ovat kokonaisuutena parantuneet ja Suomen talouden odotetaan kasvavan laajapohjaisesti loppuvuonna. Vanhojen osakeasuntojen hinnat jatkoivat laskuaan heinäkuussa. Hinnat olivat koko maassa 3,5% alempana kuin vuotta aiemmin. Myös asuntokauppa väheni, sillä kiinteistön välittäjien kautta tehtiin lähes 10% vähemmän kauppoja kuin vuosi sitten. Hinnat laskivat kaikissa suurissa kaupungeissa. Tilastokeskuksen mukaan asuntojen reaalihinnat ovat laskeneet vuoden 2021 huipputasolta noin 28%. Tampereella Härmälän leirintäalue on säilymässä nykyisellä paikallaan, mutta aiempaa pienempänä. Noin puolta nykyisestä leirintäalueesta kaavoitetaan asuinkäyttöön, mikä mahdollistaa asuntoja noin 450 asukkaalle. Leirintäalueen yhteyteen on suunnitteilla uusia matkailukäyttöön sopivia tontteja sekä mahdollisuus rantasaunaan. Pyhäjärven rantavyöhyke muuttuisi yleiseksi virkistysalueeksi ja alueelle on suunniteltu myös uusia jalankulku- ja pyöräilyreittejä. Asemakaavan valmisteluaineisto on asetettu nähtäville syyskuun 24. päivään saakka. Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa Härmälän koululla 16. syyskuuta. Valkeakosken Rapolan linnanvuorella järjestetään syyskuussa luonto- ja kulttuuriympäristötalkoot. Talkoissa hoidetaan muinaisjäännösaluetta ja poistetaan muun muassa vesakkoa ja vieraslajeja. Tapahtuma pidetään lauantaina 12. syyskuuta. Asiantuntijat kertovat samalla Rapolan alueen historiasta, luonnosta ja taiteesta. Maksuttomiin talkoisiin voi osallistua ilman aiempaa kokemusta, mutta mukaan on ilmoittauduttava etukäteen 4. syyskuuta mennessä. Naisten superpesiksen välierät alkavat tänään. Manse PP saa vastaansa Joensuun Mailan ja ensimmäinen ottelu käynnistyy Kaupin pesäpallostadionilla tänään kello 17. Loppuotteluihin vaaditaan 4 voittoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on parinkymmenen asteen vaiheilla. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy illalla etelän suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 70,

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Elinkeinoelämän luottamus jatkoi vahvistumistaan elokuussa. Erityisesti palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus parani. Teollisuudessa luottamus pysyi lähes ennallaan, kun taas rakentamisessa se heikkeni hieman heinäkuun vahvan nousun jälkeen. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yritysten näkymät ovat kokonaisuutena parantuneet ja Suomen talouden odotetaan kasvavan laajapohjaisesti loppuvuonna. Vanhojen osakeasuntojen hinnat jatkoivat laskuaan heinäkuussa. Hinnat olivat koko maassa 3,5% alempana kuin vuotta aiemmin. Myös asuntokauppa väheni, sillä kiinteistön välittäjien kautta tehtiin lähes 10% vähemmän kauppoja kuin vuosi sitten. Hinnat laskivat kaikissa suurissa kaupungeissa. Tilastokeskuksen mukaan asuntojen reaalihinnat ovat laskeneet vuoden 2021 huipputasolta noin 28%. Tampereella Härmälän leirintäalue on säilymässä nykyisellä paikallaan, mutta aiempaa pienempänä. Noin puolta nykyisestä leirintäalueesta kaavoitetaan asuinkäyttöön, mikä mahdollistaa asuntoja noin 450 asukkaalle. Leirintäalueen yhteyteen on suunnitteilla uusia matkailukäyttöön sopivia tontteja sekä mahdollisuus rantasaunaan. Pyhäjärven rantavyöhyke muuttuisi yleiseksi virkistysalueeksi ja alueelle on suunniteltu myös uusia jalankulku- ja pyöräilyreittejä. Asemakaavan valmisteluaineisto on asetettu nähtäville syyskuun 24. päivään saakka. Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa Härmälän koululla 16. syyskuuta. Valkeakosken Rapolan linnavuorella järjestetään syyskuussa luonto- ja kulttuuriympäristötalkoot. Talkoissa hoidetaan muinaisjäännösaluetta ja poistetaan muun muassa vesakkoa ja vieraslajeja. Tapahtuma pidetään lauantaina 12. syyskuuta. Asiantuntijat kertovat samalla Rapolan alueen historiasta, luonnosta ja taiteesta. Maksuttomiin talkoisiin voi osallistua ilman aiempaa kokemusta, mutta mukaan on ilmoittauduttava etukäteen 4. syyskuuta mennessä. Naisten superpesiksen välierät alkavat tänään. Manse PP saa vastaansa Joensuun Mailan ja ensimmäinen ottelu käynnistyy Kaupin pesäpallostadionilla tänään kello 17. Loppuotteluihin vaaditaan 4 voittoa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on parinkymmenen asteen vaiheilla. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy illalla etelän suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Samokatu 75.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Mielenterveyden hoito perusterveydenhuollossa on vahvistunut viime vuosina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisen mielenterveysstrategian väliraportti. Mielenterveyden tuen menetelmiä on tuotu perustason palveluihin ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä on koulutettu niiden käyttöön. Myös asiakkaiden kokemukset mielenterveys- ja päihdepalveluista ovat muuttuneet myönteisimmiksi. Jatkossa palveluja on tarkoitus kehittää erityisesti lasten ja nuorten tarpeisiin. Kansallinen mielenterveysstrategia ulottuu vuoteen 2030. Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien suunnitelmista järjestetään kaksi kaikille avointa yleisötilaisuutta syyskuussa. Ylöjärven kaupungintalolla tilaisuus pidetään 9. syyskuuta ja Tampereen Hiedanrannan verstaalla 10. syyskuuta. Näissä tilaisuuksissa esitellään raitiotien alustavia katu- ja varikkosuunnitelmia sekä ajankohtaista suunnittelutilannetta. Asukkailla on mahdollisuus esittää tilaisuuksissa kysymyksiä ja antaa palautetta. Lisäksi hankkeesta avataan karttakysely 7. syyskuuta. Raitiotien hankesuunnitelman on määrä valmistua huhtikuussa 2027. Sen jälkeen Tampereen ja Ylöjärven kaupunginvaltuustot voivat päättää toteutussuunnitteluun ryhtymisestä. Akaan sivistyslautakunta esittää Toijalan lukion sijoittamista aseman seudulle osaksi kaupungin hallinnon tiloja. Lautakunta päätyi esitykseen äänin 5-3. Kaupungin viranhaltijat ovat aiemmin esittäneet lukion sijoittamista Lastumäkeen uuden yhteneskoulun yhteyteen. Vaihtoehtoja on arvioitu muun muassa toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten perusteella. Akaan kaupunginhallitus käsittelee lukion sijaintia kokouksessaan maanantaina. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto. Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa maanantaina. Haussa on yli 12 000 opiskelupaikkaa yli 350 hakukohteessa tammikuussa 27 alkaviin koulutuksiin. Suurin osa paikoista on ammattikorkeakouluissa ja eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoilla. Haku päättyy 10. syyskuuta ja valintojen tulokset julkaistaan viimeistään marraskuun 19. päivänä. Syksyn haussa tulee ensimmäistä kertaa voimaan yhden opiskeluoikeuden säännös, jonka mukaan uusi tutkintoon johtava opiskelupaikka voi päättää aiemman saman tai alemman tasoisen opiskeluoikeuden.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on huomenna aamulla pilvinen ja poutainen. Sää selkenee päivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa etelän ja lounaan puolesta tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensiönä lämpötilan alimmillaan 10 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Tampereen Kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Mielenterveyden hoito perusterveydenhuollossa on vahvistunut viime vuosina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisen mielenterveysstrategian väliraportti. Mielenterveyden tuen menetelmiä on tuotu perustason palveluihin ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä on koulutettu niiden käyttöön. Myös asiakkaiden kokemukset mielenterveys- ja päihdepalveluista ovat muuttuneet myönteisimmiksi. Jatkossa palveluja on tarkoitus kehittää erityisesti lasten ja nuorten tarpeisiin. Kansallinen mielenterveysstrategia ulottuu vuoteen 2030. Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien suunnitelmista järjestetään kaksi kaikille avointa yleisötilaisuutta syyskuussa. Ylöjärven kaupungintalolla tilaisuus pidetään 9. syyskuuta ja Tampereen Hiedanrannan verstaalla 10. syyskuuta. Näissä tilaisuuksissa esitellään raitiotien alustavia katu- ja varikkosuunnitelmia sekä ajankohtaista suunnittelutilannetta. Asukkailla on mahdollisuus esittää tilaisuuksissa kysymyksiä ja antaa palautetta. Lisäksi hankkeesta avataan karttakysely 7. syyskuuta. Raitiotien hankesuunnitelman on määrä valmistua huhtikuussa 2027. Sen jälkeen Tampereen ja Ylöjärven kaupunginvaltuustot voivat päättää toteutussuunnitteluun ryhtymisestä. Akaan sivistyslautakunta esittää Toijalan lukion sijoittamista aseman seudulle osaksi kaupungin hallinnon tiloja. Lautakunta päätyi esitykseen äänin 5-3. Kaupungin viranhaltijat ovat aiemmin esittäneet lukion sijoittamista Lastumäkeen uuden yhtenäiskoulun yhteyteen. Vaihtoehtoja on arvioitu muun muassa toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten perusteella. Akaan kaupunginhallitus käsittelee lukion sijaintia kokouksessaan maanantaina. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto. Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa maanantaina. Haussa on yli 12 000 opiskelupaikkaa yli 350 hakukohteessa tammikuussa 27 alkaviin koulutuksiin. Suurin osa paikoista on ammattikorkeakouluissa ja eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoilla. Haku päättyy 10. syyskuuta ja valintojen tulokset julkaistaan viimeistään marraskuun 19. päivänä. Syksyn haussa tulee ensimmäistä kertaa voimaan yhden opiskeluoikeuden säännös, jonka mukaan uusi tutkintoon johtava opiskelupaikka voi päättää aiemman saman tai alemman tasoisen opiskeluoikeuden.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on huomenna aamulla pilvinen ja poutainen. Sää selkenee päivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa etelän ja lounaan puolesta tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötilan alimmillaan 10 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuuti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaan City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moro Tonki.
3: Moro.
2: No, amerikkalaiset on ihmejemmiä. Kertaa ne syö räkää. Meinaa, ainahan ne ruokatunnilla sanoo menemänsä syömään lunssia.
3: Lunssia.
2: Joo.
3: Ruottalaisissa hullunkurisissa perheissä on tämä aikaisempi ja se alkuperäinen vetsipäinen ja varsin tummahipiäinen musta Pekka korvattu nyt jollakin nimeltä mainittamattomalla jugoslaavialaissyntyisellä nykypinkiläisellä pysäköinnin valvojalla.
4: No se hankkeen hahmosen.
2: Olkko ne oli viime yönä hölkännyt unissaan Niihaman siitolapuutarhalle ja nostanut kapan perinoita. Sitten se oli vieläkin unissaan uinut siilinkarille ja pyydestänyt matkalla käsin kilosen kuha. No, sitten se oli herännyt ja tehnyt niistä aamupalaa.
3: Kalasu. Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupungin viihdepäällikkö Perttu Peesäntä.
2: Mikä?
3: No,
2: mikä se
3: no,
2: oli?
3: No niin.
2: Älä nyt.
3: Perttu Peesä. On kehittänyt näihin eri yhteisöjen ja viimojen pippaloihin ja pikkujoulujuhliin sun muihin illanviettoihin. Semmoitteen itse esittämänsä tilausohjelman numeron, missä se menee. Pelkkä musta kerjasto päällä ja voikkatossut jalassa, naama valkoiseksi kalkittuna lavalle ja törmäilee siellä mukaan näkymättömiin sähkötolppiin ja näyteakkunoihin, puhumatta koko aikana sanaakaan. Kerta siinä on sen soussa se puheuneen kielletty. Se on kuulemma pantomiinia.
2: Pantomiinia
3: ja yleisön pitää pelkistää sen ilmeistä ja eleistä arvata, mitä hän niinku sanoo. Jos se saisi puhua, mutta,
2: niin,
3: mutta ei se puhu mitään, mutta se on pantomiinia. Hieno show.
2: Pantomiinia.
3: Tilakkaa se.
2: Sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Jaha, no mikä?
2: Ennen vanhaahan kutsuttiin poliisien kumipamppuja leikkisästi lempinimellä Nokian nuoriso-ohjaaja. Nykyään niitä sanotaan olympiaronssin innottamina nimellä Nokian naisnyrkkeilijä. No niin, se on moro.
3: Moro, kyllä enää läski tummuu silläkin juoda.
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin paikkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä. Paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Mielenterveyden hoito perusterveydenhuollossa on vahvistunut viime vuosina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisen mielenterveysstrategian väliraportti. Mielenterveyden tuen menetelmiä on tuotu perustason palveluihin ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä on koulutettu niiden käyttöön. Myös asiakkaiden kokemukset mielenterveys- ja päihdepalveluista ovat muuttuneet myönteisimmiksi. Jatkossa palveluja on tarkoitus kehittää erityisesti lasten ja nuorten tarpeisiin. Kansallinen mielenterveysstrategia ulottuu vuoteen 2030. Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien suunnitelmista järjestetään kaksi kaikille avointa yleisötilaisuutta syyskuussa. Ylöjärven kaupungintalolla tilaisuus pidetään 9. syyskuuta ja Tampereen Hiedanrannan verstaalla 10. syyskuuta. Näissä tilaisuuksissa esitellään Raitiotien alustavia katu- ja varikkosuunnitelmia sekä ajankohtaista suunnittelutilannetta. Asukkailla on mahdollisuus esittää tilaisuuksissa kysymyksiä ja antaa palautetta. Lisäksi hankkeesta avataan karttakysely 7. syyskuuta. Raitiotien hankesuunnitelman on määrä valmistua huhtikuussa 2027. Sen jälkeen Tampereen ja Ylöjärven kaupunginvaltuustot voivat päättää toteutussuunnitteluun ryhtymisestä. Akaan sivistyslautakunta esittää Toijalan lukion sijoittamista aseman seudulle osaksi kaupungin hallinnon tiloja. Lautakunta päätyi esitykseen äänin 5-3. Kaupungin viranhaltijat ovat aiemmin esittäneet lukion sijoittamista Lastumäkeen uuden yhteneskoulun yhteyteen. Vaihtoehtoja on arvioitu muun muassa toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten perusteella. Akaan kaupunginhallitus käsittelee lukion sijaintia kokouksessaan maanantaina. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto. Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa maanantaina. Haussa on yli 12 000 opiskelupaikkaa yli 350 hakukohteessa tammikuussa 27 alkaviin koulutuksiin. Suurin osa paikoista on ammattikorkeakouluissa ja eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoilla. Haku päättyy 10. syyskuuta ja valintojen tulokset julkaistaan viimeistään marraskuun 19. päivänä. Syksyn haussa tulee ensimmäistä kertaa voimaan yhden opiskeluoikeuden säännös, jonka mukaan uusi tutkintoon johtava opiskelupaikka voi päättää aiemman saman tai alemman tasoisen opiskeluoikeuden.
3: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on huomenna aamulla pilvinen ja poutainen. Sää selkenee päivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa etelän ja lounaan puoleista tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötilan alimmillaan 10 asteessa.
3: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: eyes closed.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvitsemme kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Mielenterveyden hoito perusterveydenhuollossa on vahvistunut viime vuosina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisen mielenterveysstrategian väliraportti. Mielenterveyden tuen menetelmiä on tuotu perustason palveluihin ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä on koulutettu niiden käyttöön. Myös asiakkaiden kokemukset mielenterveys- ja päihdepalveluista ovat muuttuneet myönteisimmiksi. Jatkossa palveluja on tarkoitus kehittää erityisesti lasten ja nuorten tarpeisiin. Kansallinen mielenterveysstrategia ulottuu vuoteen 2030. Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien suunnitelmista järjestetään kaksi kaikille avointa yleisötilaisuutta syyskuussa. Ylöjärven kaupungintalolla tilaisuus pidetään 9. syyskuuta ja Tampereen Hiedanrannan verstaalla 10. syyskuuta. Näissä tilaisuuksissa esitellään Raitiotien alustavia katu- ja varikkosuunnitelmia sekä ajankohtaista suunnittelutilannetta. Asukkailla on mahdollisuus esittää tilaisuuksissa kysymyksiä ja antaa palautetta. Lisäksi hankkeesta avataan karttakysely 7. syyskuuta. Raitiotien hankesuunnitelman on määrä valmistua huhtikuussa 2027. Sen jälkeen Tampereen ja Ylöjärven kaupunginvaltuustot voivat päättää toteutussuunnitteluun ryhtymisestä. Akaan sivistyslautakunta esittää Toijalan lukion sijoittamista aseman seudulle osaksi kaupungin hallinnon tiloja. Lautakunta päätyi esitykseen äänin 5-3. Kaupungin viranhaltijat ovat aiemmin esittäneet lukion sijoittamista Lastumäkeen uuden yhteneskoulun yhteyteen. Vaihtoehtoja on arvioitu muun muassa toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten perusteella. Akaan kaupunginhallitus käsittelee lukion sijaintia kokouksessaan maanantaina. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto. Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa maanantaina. Haussa on yli 12 000 opiskelupaikkaa yli 350 hakukohteessa tammikuussa 2027 alkaviin koulutuksiin. Suurin osa paikoista on ammattikorkeakouluissa ja eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoilla. Haku päättyy 10. syyskuuta ja valintojen tulokset julkaistaan viimeistään marraskuun 19. päivänä. Syksyn haussa tulee ensimmäistä kertaa voimaan yhden opiskeluoikeuden säännös, jonka mukaan uusi tutkintoon johtava opiskelupaikka voi päättää aiemman saman tai alemman tasoisen opiskeluoikeuden.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on huomenna aamulla pilvinen ja poutainen. Sää selkenee päivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa etelän ja lounaan puolesta tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensiönä lämpötilan alimmillaan 10 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanintie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moro, Tonki.
3: Moro.
2: Nämä amerikkalaiset on ihmejemmiä. Kertaa ne syö räkää. Me meinaa, ainahan ne ruokatunnilla sanoo menemänsä syömään lunssia.
3: Lunssia?
2: Lunssia?
3: Joo.
4: Ruottalaisissa hullunkurisissa perheissä on tämä aikaisempi ja se alkuperäinen vetsipäinen ja varsin tummahipiäinen musta Pekka korvattu nyt jollakin nimeltä mainittamattomalla jugoslaavialaissyntyisellä nykypinkiläisellä pysäköinnin valvojalla.
3: No se ankee hahmo se.
2: Olkone oli viime yönä hölkännyt unissaan Niihaman siitolapuutarhalle ja nostanut kapan perinoita. Sitten se oli vieläkin unissaan uinut siilinkarille ja pyydestänyt matkalla käsin kilosen kuha. Sitten se oli herännyt ja tehnyt niistä aamupalaa.
3: Kalasu.
4: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupungin viihdepäällikkö Perttu Peesättä.
2: Mikä?
4: No,
2: mikä se
4: no,
2: oli?
4: No niin,
2: Perttu
4: Peesä.
2: Perttu Peesä.
4: On kehittänyt näihin eri yhteisöjen ja viimojen pippaloihin ja pikkujoulujuhliin sun muihin illanviettoihin. Semmoitteen itse esittämänsä tilausohjelman numeron, missä se menee. Pelkkä musta kerjasto päällä ja voikkatossut jalassa, naama valkoiseksi kalkittuna lavalle ja törmäilee siellä muka näkymättömiin sähkötolppiin ja näyteakkunoihin, puhumatta koko aikana sanaakaan. Kerta siinä on sen soussa se puheunen kielletty. Se on kuulemma pantomiinia.
2: Pantomiinia.
4: Pantomiinia ja yleisön pitää pelkistä sen ilmeistä ja eleistä arvata, mitä hän niin kuin sanoo. Jos se saisi puhua, mutta,
2: niin,
4: mutta kun ei se puhu mitään, mutta se on pantomiinia. Hieno show.
2: Pantomiinia.
4: Tilakkaa se.
2: Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Jaha, no mikä?
2: Ennen vanhaahan kutsuttiin poliisien kumipamppuja leikkisästi lempinimellä Nokian nuoriso-ohjaaja. Nykyään niitä sanotaan olympiaronssin innottamina nimellä Nokian naisnyrkkeilijä. No niin, se on moro.
3: Odet on kyllä, enää läski tummuu silläkin juuri.
0: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanintie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Sos. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: To all the friends we've lost.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuuti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moro Tonki.
3: Moro.
2: Nää amerikkalaiset on ihmejemmiä. Kertaa ne syö räkää. Meinaa, ainahan ne ruokatunnilla sanoo menemänsä syömään lunssia.
3: Lunssia?
2: Lunssia? Joo.
3: Ruottalaisissa hullunkurisissa perheissä on tämä aikaisempi ja se alkuperäinen vetsipäinen ja varsin tummahipiäinen musta Pekka korvattu nyt jollakin nimeltä mainittamattomalla jugoslaavialaissyntyisellä nykypinkiläisellä pysäköinnin valvojalla.
4: No se ankeen hahmosen.
2: Olkko ne oli viime yönä hölkännyt unissaan Niihaman siitolapuutarhalle ja nostanut kapan perinoita. Sitten se oli vieläkin unissaan uinut siilinkarille ja pyydestänyt matkalla käsin kilosen kuha. No, sitten se oli herännyt ja tehnyt niistä aamupalaa.
3: Kalaso. Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupungin viihdepäällikkö Perttu Peesäntä.
2: Mikä?
3: No,
2: mikä se
3: no,
2: oli?
3: No niin.
2: Älä nyt.
3: Perttu Peesä.
2: Perttu Peesä.
3: On kehittänyt näihin eri yhteisöjen ja viimojen pippaloihin ja pikkujoulujuhliin sun muihin illanviettoihin. Semmoitteen itse esittämänsä tilausohjelman numeron, missä se menee. Pelkkä musta kerjasto päällä ja voikkatossut jalassa, naama valkoiseksi kalkittuna lavalle ja törmäilee siellä mukaan näkymättömiin sähkötolppiin ja näyteakkunoihin, puhumatta koko aikana sanaakaan. Kerta siinä on sen soussa se puheuneen kielletty. Se on kuulemma pantomiinia.
2: Pantomiinia
3: ja yleisön pitää pelkistää sen ilmeistä ja eleistä arvata, mitä hän niinku sanoo. Jos se saisi puhua, mutta,
2: niin,
3: mutta ei se puhu mitään, mutta se on pantomiinia. Hieno show.
2: Pantomiinia.
3: Tilakkaa se.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Jaha, no mikä?
2: Ennen vanhaahan kutsuttiin poliisien kumipamppuja leikkisästi lempinimellä Nokian nuoriso-ohjaaja. Nykyään niitä sanotaan olympiaronssin innottamina nimellä Nokian naisnyrkkeilijä. No niin, se on moro.
3: Odotan kyllä, nää läski tummuu silläkin juoda.
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H plus K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.